a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa

nikdy, keď sa mi nič nedarí. A keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolena